明叔、荔枝、小明、秋霞姐、小布、胶樽、晴宝、苗苗、紫莹、蜘蛛、阿鼠、阿晴、Anna 老师、树懒、芝兰、Celine、V 仔同埋68B 斌。愿大家一切安好，唔讲啦，听歌啦，送俾大家 Yonderful Flash 嘅 Underdog。